Voilà, man dak jog day ki lo ka daun ke kete ngay goto wala mer kum tete kete lam tele te de ko ko jo ba ya di chef ya communauté gour ke kambe ki jamanat la ngar wojina bel mbay yi ke adum bay daniel ke mbay no jelo oze mbay rewai mbay maji leo yi ke ala ingar kader yi ke na wojingar cecile ke gir ko jia dogog ke de dai wo bai to gir ko ja ya bawo ake ngani am bai ndole ji ya bawo moita ike ye de jimira monique balande na won kum ko ngai ka de nan berkla ya de berkla en to na de ni ba na de ni chef de canton ko bodo ri ne ngar na yal mita cheri wo na de ni chef de village ke dogo jim on bai remio Nika bemba itada ngang no rondoluma ke ike nika deda ite tuwei ngakutu baya malang di damku bodoto ike mbaye ilu de ya bawo Felix injike mbiku bokoro nadini berkla yonto nadini ke mbaye jikoi ya bawo mbaye sine ya bawo polo malani jinike mbiku pario mbaye neri ya bawo ake mo waye ngakutu njini kambe berlin gonanke almaita ke mbayi ndoleje yabawo moita yede jimira monique njini kambe ke sart nandum berklayon to nandi singe de marang njini kambe ke sart ke peni doba mundu kelo bongor ba malang sin nan bisit berklayon gonde ke dengama ke ngon nande ngoko de ngar wojina jean ides ngar wajina jang ides ni ri bagan na ya jingara de guto ke kembek nyama atla ke ndo jeudi ba ndo kujogi di soy na septembre ringa to jigo moy ku wan rete te belen ge guto ning te ik ndo kutu jogi di soso ni taba ndo lenji ya di leni ning ti do ba de kutu krat lo ku ando taba to kem do gele tari karchi ambata te ire wati eglise ete ni moro ete ba kadan ilo kadam ge girbe ete ba ngele yoni lai karinu ba nu ba ko tel ta korta ido nu ba te chef ya communauté gor ngar wajina bel mbay ik nagbe pol nagbe jimadum mas bay nagbe lu ta moise o ik da gom yolo ya sera be nang ngar ake ngar om valerie ik ya sera be nagu be tog odet ik maji dene elizabeth ik rayambay abdoulay ik damaji rit ik mutade tadbe ik mase ngaral kaga ik jumtorabay ester ik girena samuel rangar jean made toinge angide mariam melna dimas ngar amos mbay pour serge ke mbay tobiola aleri dang lay be malane na un kum ko ngai kare ne nan ber client ber ka don adni chef de village ke be doada yo asna jimranga ro yik njil kisim mariam njin kambe ko gore ona nti singe de gmaran ko bodo be jo sar kudalwa dan maji mogo do bag malang ni nan si ber client to ber client don adni ke mbaye mia job o singere ke malang kumundu nadni chef ya communauté gour gore jasranga rubi moise nadni ke boide en guide roger ndikembe ke doba ke jimto la bazara digona ke france te nanan bisit malang simber klayo ya neke emmanuel nagbe ni ngoni apo paul nagbe paul maji dene elizabeth ade emmanuel nagbe guto ndoku jogi diko ge na septembre ko ndikembe to kembe ke kudalo ata dinga tuji go moy krante Nina, aonek, aonek biar kau.